0: Acho que quer aqui.
1: Ekiri ibarazu kwe si tena la nzoni gango nachi kwa singa ibatase chike kireke kodoti bi Afrika ayeke na agbakoso si yongoni alingi kutu baluse na uta yeso si ayeke tonga na 37% ti kodoti bi Afrika kwe me lana la mingi chwa bi Afrika fatene akota kutu kutu wa kilundu na kodoti bi Afrika na akota kiketi na yani si ayeke gwe na kodro wande andaka awa bi Afrika ni mbrimbri ala soye kilangu nachi akita kodro ngana ala soye kilangu nachi baku afasu ayeke fa kikini mingi nga fango kikeni ayeke pinji acha iso anguruazu pepe si yeke hunda tere ti na ti kuasinga ti laso i tene andokua dingo buze wala asociété oke laso ayeke sara kusa ti fango keke na kodro ti biafrika est-ce que ndokua gbengbe gbe so balege ti konomi ti ati gbaku ayeke ba ndo mbrimbri na ndö ti afango keke na kodro ti biafrika nzoni tënë ti nyen laso kota mbeti wala côte forestier atene na ndö ti sarango kusala na ya ti gbaku na kodro ti biafrika ayeke ahunda so yeke luti na ndöni na ti kuasinga ti e ti laso na ti tene pika patara na ndö ti ahunda so yeke yamba ande Alfred Sepamio so lo yeke kota wahinda na ndokua gbengbe gbe so abalege ti ngu na gbaku
0: ibata sese ti kekereke
1: na tongana ti so yeke sara lakue i tondani na asango ti aiso angodo ti yenga so akota ngunza paso si apika biri bikwa oko so aga na kpali mingi na ya ti mingi ti agbata ti bongi angunza paso amuda ti azo asara si agbakuru abuba mingi asango na ndöni na yanga ti ala Jeff Dao
2: na pourquoi ti ngunza paso ngu amundo ti ambeni alege kue na nga lo sara si ita mlango gi na ya ti agba ti ando aganga ngu na vaka ti sato so ayeke na ti commune ti begwa ngu amu ya ti agba ti agbagba azo so ayeke na mbagege agi lege ti zia ti adu ti tene aza ngu ahon na ambeni yanga daa ambeni azo awara lege pepe ti zia akungba ti ala ti zani na nzoni ndo Michael Aburu oko ti azo so ayeke na mbagege
3: na si te sato aye facile ape ngu na ademare pika yango ni yo mingi e peut asara si ayeke facile na yapa asara si abubu akungba e arrive ti tene e entretenir ape ngbanga gi na kua na poko ti ngu nzu asuku so
2: ayeke mare so asi na vaka ti fondo na ya ti bavaka oku ngu amu akita alege kue apopoto ayeke sara si ita mlango ni aganga ngu Elvira na kiringo ti lo na gara lo dematere ti lo
4: na lege ngengo apika facile te e sigi ape inondation ondo ni même sigi ngo nde e gue gi kobe tengo kue afacile ape donc ngu apika anga so e gi bloke na yanga da me de fois devant ti yanga da ni kue ngu asuku juska mu na linda na ya ti da
2: na mbage ti yasimandi lakue na ya ti bavaka oku azo so ayeke na mbagege ayeke sara akota kua akoko na amboko ti ala véronique na amolenge ti lo ayeke gi ti zia fungo ngu na ya ti da ti ala na poko ti meninga ngu kua sara sara lo demangbanga ti ye so ayeke ga lakue lakue
5: gi kua ni lakue la ngu ni apika yeke linda gbagba ni gi tonga so me cause lo laso e ga ponso ngu ayeke lili ya ti da ti ye ape lo pika gi kete lo e puis lo mu ya ti lili ti lo ka na tongaso so jamais ada mu lili ti ngu ni kuoso ngu ni apika devi aga gi na mbeki ti yege e ga ti zingo so déjà lo li na porte so li na porte so ka
2: angu so aluti alege so ayeke nzoni pepe ngana ada so si ngu amu ni kue azo so ayeke na ti avaka so ahunda ti tene azia ti adu ti za ngu ahon yamba ye so aki afa nokpongo ti ambeni avaka na ngoi so ngu nzapa ayeke pika
1: e mo singila mingi na ala Jeff Dao e londo na gbata ti bongi si gue na mbage ti bria so ayeke na ti haute couteau so si kubu so abalege ti ngu na gbaku ti ya ti gbata ni ye ti tene akanga lege na akota pupu so si ayeke ya lakue si ayeke zili ti damandango mbeti ti Abdel Kader Djale kubu so alekere na yenga so si ahon mbeni kapa ti lungo keke so si alu keke so si alingbi saki use na ya ti damandango mbeti so ye ni atambula tongana nyen Gasma la Mustapha
6: kapa ti lungo akeke so abagigi na peko ti mungo yanga ti e gbene gbia so ayeke ba ndo na ndö ti ngu na gbako so lo za na sese na wunzingo ti nze ti ut so alondo ti hon yenga ti lungo akeke ti wahenda ti ngu na gbako ti gbata ni Bertrand Djila sorongo damandango mbeti Abdel Kader Djale ndali ti lungo akeke so ayeke na ndani
7: lise Abdel Kader Djale ti bria keke oko ayeke dape to na pupu asara ngangu ngu na ngu ayeke ba lege ti kiri ti le kiri anga ti li ti da so amolenge ayeke duti daa si ayeke manda mbeti ibanjoni titene isora liseso tenta kendo sa ka fayinga we na molinge da tensa kendo so avenir ti autre côté la tire république centrafricaine akena andoni ani la siguli ti tena kenjoni iswazi ndoso
6: ti wainda ti damanda ngombe ti so Saint Clair Cadedum lo fanga ti beti lo ndali ti kapati kusala so
2: tona kike ke dapesa na ga ala luni ake kutangia mingi susi mbinga alinga ke ba keke so ake sara de na fade a 11 ake wara beti de so ake tusi ake diko na beti
6: wainda ti kuta damanda ngombe ti so a undanga ti tene a sara gbagba na tere ti damanda ngombe ti so Saint Clair Cadedum
2: bale ti ongona kutukutu na yati gbagba ti manda ngombe ti ake mingi mam na ngo so ekola ke akuta kutukutu ake yo atene ake yo brick ake yo a kumba ake ona yati gbagbani e ba risk na ke so amlinga batara uto on ake muro na pona go ake uru na ndoni ake meni pale
6: mingi ti amulinge ti gbata ti bria a unda na ndo kwa chingu na gbako ti gbatani ti lu ake ke na yati gbatani kwe ngana ake ta kodroso ake na tereni ti kanga lege na angangu apupuso ake bubala kwe adachala ngana aya kachala na yati anguso alondo ti on bria gasmala mustafa da fonono ndeke luka
0: ibata sisi chikikireke
1: tonga na itene fade na tongo ndati kwa singa cheso yike tene tene laso na ndoti kusala chi fango kiki na kondo ti bi Afrika ngana kwale so yike gana pekoni na ndoti iso nguru azo na yachi komini ti ngumbi leso si ayo kilometre balako na ukuna peko ti sibi so yike na ti kondo komanda ti kimo akota si kondo ti gbatani akasa mingi afango kiki so ala bani ya yike na lige ni pepe na ti gbata so fango ngonzo ti beso abagigi na zinga so si an na kite kondo ti kolopa na mango akota si kondo so mingi kitia zuso yike na ambiti pepe ayike gunati gbatanisa yike fakeke yesu alimbiti gana kwale ti gbiango ti ndo asango ti innocent bangaziambi
8: asara ngu mingi ya wesi azuso ayike na mbeti pepe aga ke fakeke na mbage ti komini ti ngumbile na lege ti asango so iwara afa so mingi ti azoni ayeke awande so ala yeke ngana mbeni mbeti ako pepe me ala wara mungo maboko ti ambeni akota azo ti polo so si ayeke ga ayeke fakeke na ya ti komini ti wainda ti ngu na gbako julien victor nyonvela lo kpona li ti moboko ambeni amakonzi ti kodro so lo fa biani ayeke ala si ayeke mu moboko na azo so si aga ayeke fakeke so
9: ti mingi ni ayeke aita ti e ti koro wande ayeke ga ayeke mu kekete mosoro amu na amolenge ti kodro awe awe ate agba gbakola gue mo fa ti be mu ala fakeke so ayeke mu na amolenge koro amu na autorité par exemple apeut être duti makonzi ti kodro apeut être duti même monsieur le maire o lo ga na mbeti ako atu
8: gabriel andomo dakpa so lo yeke ti lo makonzi gbata ti komini ti ngumbele lo ke ti lo tënë so
10: me laso gi efore lak on azo ayeke zala ndö tere na to fakeke afuta ye ako na komini ti mbi ape e ga ti zo ti tene ate non apeye na bangi awe ministre ala amu mbeti na ala me fina ma e ga ti gbi le ti na ndö ti ayeke kue ministre amu nga mbeti na ala ape ala yeke fakeke ti kodro ti gi na ndi acamerounais agabonais gba ti azo na komini deux axe ti mbi kue ala fakeke mingi
8: azo so ayeke fakeke so na lege ti nzani pepe si nga ambeni ngobo ti lungo keke ti bata aeso angori ayeke nga da pepe tongana ti so saint paul pougaza so lo yeke chef de groupe ti komini ti ngumbele lo yeke fa ni
11: keke so ayeke fa depuis na komini ti ngumbele so ti tene alumbi ni na place ni oko ayeke dape lo amu nga machine ti lo agonda afakeke awe aba aga autorité ape
8: gouverneur ti région kaga lucien baka lo fa so fade lo yeke za ambeni ngobo ti kusala na sese
12: yeke gbu keke ni yeke gue na mo na ndokua ti fango ngbanga tongana mo yeke na mbeti ape fade ayeke mu na mo lamande so mo yeke futa ni awe si azi mo yamba na ya ti tene ti fango keke na ndö ti sese ti ni
8: atënë ti awande so aga ayeke fakeke so aba gi komini ti ngumbele ako pepe kpale so abanga préfecture ti kemo kue innocent bangaziambi na sibi ndali ti da fonono ndeke luka
1: e mo singila mingi na ala innocent bangaziambi na ya ti tene e pika patara na ndö ti kpale so ayeke ga na peko ti fango akeke kirikiri na kondo ti be afrika so e yamba alfred sepamio so ayeke kota wainda na ndokua gbe mengba so abalege ti mosoro ti ya ti gbako
13: pakara alfred sepamio mi barala
14: e barala mingi wa losinga
13: laa na laa awabe afrika ayeke ba akeke ti so ayeke londo na ti gbako ayeke za na ndö ti auto si ayeke gue na ni akodro wande awabe afrika ayeke hunda tere ti ala tene andokua dingo buze so ayeke sara kusala ti fango keke na be afrika ayeke ake si laa na laa akeke ayeke londo na kodro ti ayeke gue na kodro wande so
14: merci so ayeke pendere hundango ndo so ayeke ga mbenge ti kodro ayeke gi be ti ala ndali ti amosoro ti kodro ti ala so ayeke kota ye mingi me yeda laso ti tene e kiri tene ala yeke akeke so ala ba yeke sigi so keke ayeke sigi sengi ape Epi moba mzoni la sosi ya kigia zuchio ifore ya kolei kesa kwa nanducha ya kekeso kesigia pe. Mkwara itachechi la duana, itachechi agrikultura, itachechi commerce. Toko na ambichi ni alingbi kwa osi akekeso akasigi. Donkcha akekeso akasigi fanala ke akasigi na legeni. Na legeni ndalchi pasi yu guvorma a travers ministeri chi uifore amubako na amene apartenere. Ala sara ambichi chala iba ambichi ni kwa kena legeni. Awa kode kwa bani, apusu nina mduzu, si biyache kodro atubio na lakba kusu par dekre. Chitene nginza agana yachi kesti leta, chitene zwa koko, swaka akteur na yachi kwani, asosite foresera awarambagi chala, ita chikodro chi awarambagi chilo, akumini foresera swaka fake keni, na mbiani usi awarangambagi ni, simbege ni usi amuna ndukwa swaka lukeke warafond development foresera chite luluna keke. Base ita na mungo bako na apartener lukbisa pepe a population chilo. A population kena ati centre ti decision ti gouvernement. Baka tunga sule gisara kwa ti.
13: Me ndukwa dingo buze ake, lase kina kodo ti bi Afrika yala ki fake keni na acha zone wa mbrimbri.
14: Mbrimbri iti tenala gya society kwesu akafake keni na kodroti RCA ake balako na ushu wala 14 ala sukwe ake na apermila sina ati permini ala sara plan d'aménagement chulo wari fayani kete kete tifa ndoswa la doefa kekeda ndoswa population ndoa ti gikobe ti akachala ti kobe ti anga ti sara chasala ndoswa idwa ti tene batani donc akai sukwe le izana ya ti plan d'aménagement so e moba ake na mbage ti sud-ouest mbage ti gbenige alondo gina bangi ti gongo na mbage ti mbaiki ti singo na mbage ti nula sanga mbaire na mambere kadi akandusulasi govoroma amuni na a partenaire so ti tene ala sara kwa ti keke chala na yani mena sara ngoni ambetinja ake akodene ake ala soumeni convention aussi na gouvernement atansu sara plan d'aménagement ite na yata klozi ina le materen joni ti tene yetunga sola sara pepe yetunga sola sara pepe nile konsigne ni na yati convention tia forêt communautaire qui est un plan simple de gestion. Si tu as quelque chose à permis artisanaux, tu ne vois il est un cahier de charge dont tu sois la kiri. Baka accordé sur les années, c'est que ça n'a quoi. Et puis, à Kaoungoti, en dessous, si et mon partenaire, c'est la fois que quelqu'un d'a que Siginani là.
13: Mais si ton anala sur la tene, gué, en de quoi de gobuse balako na ucho, si à mon la permis, social ingani gué, en de quoi bien, vous savez, que tu connais, tu as dit bako, mingi tu as bien Afrique avec des matériels à la mingi à tene, en béné, en de quoi de gobuse na et qu'il y a autorisation pe ya la linda ti bako ala ki respecté bako ni ape ala ki guna kota masini ki fakike si ya ki jwe na ndutia wabia Afrika na chwa ki langu na hacha kita kodroso me tonga na esi ala ki bembendo na nduti ambini andu kwa tengo buzi soa ki na mbechi ape sa ki buba bako na kodroti bia Afrika so.
14: Merci mi pense na tercha kota a permiso si kovorma amuna a partenere na terne ke wara aiswa yena tena fore communautaire soa kala communauté ni wani la bac aketa keke akanando swala kada ikala pichu wara meni zo chitene aga fani si amuma boko nala sina terrain encore ikina a permis artisanaux so imuna zuni aketa ndo tana 10 hectare parce a de mak mingi iki kodrosu iki produire keke me ngere chike ke angba chera ni kisara tungane akalani yesu si apusu ndo kwachi chitene azilege usi parce a certaine a chikot forestier azilege usi na mena mwenge chikodro chitene awaraji hectare ndal chingwa ko chitene a répondre na a besoin chitene nzara tibetsa la war chi warangwa keke yo me na teremi usi fo iglisa pepe a yesu irine tene exploitation illégale ak mingi ni le mbati chiribiranga ni ak même kota defi ya biraso ke chiribina la ka mbati a exploitation illégale tant tu sois la inga mena zo ko guna litala na atiba ko sans autorisation. De fois maintenant que quoi que trompé à côté baba ti kodro ma konji ate ala tene o ifore la to kwani même on da ti telezona fambe ti loko fambe ti nape donc aka mara ti itonga sule ngba ti chiribira da ike conscient ke angba angba mingi ay so kwa ka toucher à exploitation illégale ti tene ala so i tractala e amena ndoni so ngai ke da pa yona ikete o amena ita na ka tene ngana ite ni yo ti tene gwa pe aka isu la ngba pale na ka birala ke gonani ye ke ti tene ande iba nduso inale petit du tita.
13: na yachi tene chala ge ala tene tene ti bukumbi ti sobale ki ti sango kusala na bako wala code forestier na koloti bi Afrika. Est-ce que tene ti code forestier so a tene yen brimbri na tene ti agbako so ki na tere tingu e na bango ndo chala? Est-ce que mbeti so a ike sa kusala njoni na a bumbi so ike sa kusala ti fango kiki na koloti bi Afrika tena kanga lege na tene ti biango chindo?
14: Mi pense na yachi a convention na yachi ambeti nji yachi kodrochi ki sa soa code forestier kuchi environnement atene mo doit ti ten mo fa keke nduru na ter ti ngwape et ton ego na ti a control ti mingi akando so ke lucida société doit fa keke nduru na ter ti ngwape ayonangu au moins 50 à 100 mètres na ter ti ngu ton mo fa nduru na ter ti ngu anda meti convention sou mo signé sou mo respecté na pe ti fango keke ni accordé na kada mo ko fani nduso keke kada mingi keke na doit ti ti da pepe il est tené abattage directionnel tout ça a kaiso irni tené exploitation à impact réduit ti tené sara chona pele ke za accent na nduchi orienté ngo fango keke tené ti na nduchi ndochi ambena keke a jeune so ngbati sigia pe et puis aussi ti tené fa keke nduru na ngwape si tene agana kuta machine si azi kutale gina ati bako ti boto ake kiape e boto ngo keke ni kodena kada debardage ni ti tene mo endommage bako ni mingi si aga place ti aru wara chen ti tene a boto ake kia sigina ni ape aga iso kwe akana ati mbetinja aga iso kwe e konsigne ni a tip ti anjen so la doa ti tene a utilize bati a debardage bati zingwale gimo doa zi kutale gina ati bako ape aga sur quoi coûte forestier à certaines et donc je crois que à Kaisula la Kuba binala et que Gwe et que Veye Nandouni n'a pas contrôle alors à Itati soit qu'on a quelque codro ou est-ce qu'il est à niveau central ton Egunga et que ça regarde même quoi tu vas pokoni est-ce que à machine soit la casse à quoi ni est-ce qu'elle a qu'on fait quelque ni à que Bouba mène à Bakuna par Kaisu quoi là la baie que t'envoie à pokoni tu tenais et ça rassi n'est à Zoa Benja et ça rassi Bakuti à Angwanjoni et ça rassi et à Angbala quoi tu vas raccoforoné à ti quoi tu keke tu tenais ça là pour ça
13: Namangwa wa Afrika soit qu'on a dit quitter codro voilà à Bambinga voilà à wa Afrika soit la ngunati bako ala dema mingi ala faso ambina kekene ya kefani mingi amina keketonga na bebinga akiketonga na mboyo ngana amina keketona akajusu akibatani batangoso andukwa dingobuze fango kekiso kefani mingi ya asara si aike gana pale mingi na ndocha wa Afrika soe ke la ngunati bako soa ala pacha tenso tuen
14: tonga na isara plan d'aménagement akaisu egi ebani lani kozu akaisu eki gina ya ti plan d'aménagement titene batambeni epi afambeni akekeke kwela kafape ati sue inga ke pression kana ndoni mingi wazo ayeni mingi si ati fani mingi si ba par rapport na resultat ti inventaire na di kongwa ke keniso ko di ko iba ko ngo tala ke mingi ape e ke zala senge ti tene afala pe ni la ba asite sa sigila so tala ke ko ta to ne ba ko ngo na kana ati permis mo mingi ape e tene na nguso mo fagi ni okuna ati nguso awe to no mo excede lege tene mo sigina na ka dape e ke kontrole ni la mo ba essence so ke souci tes akati so sigi na yanga tumo giwago singa c'est comme si moinga te nando ninjoni akaeto ngana apashiluba dossier pashiluba akaeto ngana akajusu mosarteni ge akaeto na bombinga mosarteni akaeto ngana paduk akaeto ngana eben aka essence au kuso na kodrotier et bac ala ka comporter tetala njoni na yachi sope donc petit zilegi na société titene afana pe ngatin zarati beta la titene ala warani la ko mingi mais c'est protégé na pe a risque titene onji ni la moba akafa essence sukota et que bandu na ndoni ambena ka chama kongo so bando ati jini so kwe na bako isara mbeti dana rouge ti fake afalo swape abatalo so semonsi la so tige d'avenir la aka akode ti kwa soki sa na ati inventaire e mo banjoni aka gere ti keke so kwe geo referensi na e ingani to na societe asara ngia si logo ti fani mi pense nja ka ti na ndu ti loki boto lo ti gana gba ti nja donc aka yeso deja ministère awo kota awo akode kwa na buli na ndoni awa si ki sara suivi ni aka to na kwa soki gula ko na pokone ki sara mena isu ke bando na ndo la londo de tennis
13: na ati code forestier a faso tonga na mosmo fa ki ako a ikinzoni mo lu use na pe koni tonga mo fa bala ko mo lu baluse mais est-ce que ala ki contrôler ando kwa dingo buzeti fango ke kiso ti tene ala nga kwa a participer na reboisement na lungo ke ti tene kanga legi na tene ti biango chindu na kodo ti bi Afrika
14: bi penser a ko kwa so ki sara e ke di koni na poko chai so to e ke gi aka sara karongo ye kiri kiri a ti gba ko e so e ki giti tene e kalmeni ware gile giti tene réduire la lani kozo gouvernement zalege na société ni tene ala wana fa ke ke aluni me ki le baso a pokuni kete tambura mbe baite kodene ala kanane a perso anjirgina wa kode kwa ti tene ala sara si akutazo ti gouvernement ti kodro aye da encore ti tene akire ani fa de so na maboko cha wa kote kwa alaka na kodeni ala lainga koma ko luni alaka pe fa so taxe ti roboazmo or cause wa kedape o leti tenala luna ni vota la ye tenen janaga na service eta si a service eta asarni plus service eta ka sarani plus e ke rassuré parce inga wungo cha ke kesu e kilu e ke na kodeni metonga ne zagini na ala tunga so e ke inga warala so ala lu na nguso ala lu ke warala ke lu warala ke lu ape et donc izala la tambura kete ibake na yani ita apeti sarameni gestion soit que efficace pour autant mieux acquérir la administration c'était na bande na nonu plus suivi akada plus expérience expertise na kada titen lusar na kusani et plus et que inga au moins hectare wale lunanguso hectare wale que loin de na nguso kaga ou anguso la na oso elu hectare ok bakatunga sola si mbichinja wara loi de finance na code forestier certain nombre
13: igu yake yake titen ni konda ji kwasinga cheni la ame avant teni konda ni la tenai a mesure ti sanction wala si ala zagi ndali ti amena zo sa ke fa ke kiri ki na jabako si ala ki ngana autorisation na pe wala ala na permis après.
14: Et penser à la soirée que ça rende kiri kiri que ce soit na yati ngbere code que ce soit na yati fini ni soit encore écrire renforcer ni mingi so ni penser à que kanga à que amende passer ton réza amende ande peut-être ezagi amende ko ala ko rende nginza tena pe ina ni ape passer nginza na ne mais ezakanga da au moins tu tena la inga nengo chi soirée que ça et ton amogo tite mo fa ke kiri kiri mo inga déjà yeso ko kumu et comme ça sara ambeto na mo tite mo pa même mon société forestière to amogo ti sara kwa ti gba ko ni kiri kiri mais mon coaching bien des gina sanctionné sous mon bani déjà mon gagné à que anginza soit économique à ka kuta million sous à que tina ndochimo et donc mbeto à la sar mon de tenir mon éviter ce quoi que tient infraction parce que était infraction tu ba quoi que d'appel donc là mon ba amène une nouveauté tu courtier sous à ga dissuasif même moi tu sara y est kiri kiri mon ba gaming mbeto boum et donc ba ni la cour sur l'asso, que ce soit Mbereni, que ce soit Tissouakaga, en tout cas, il est renforcé à sanction Nayani, Ngangoumingi Titene, Beto Agbozo, et en Mosumo Tingana Gbene, en Manga Komotiawe, Akanga, Moyogin Nanduchmo.
13: Alors, Titene Mundina Kwasinga Tieni, si ton anala Kalamini Tumumbera, na Andukwa Dengo Bouze, soit qui Fakiki, na Kolochi Biafrika, Walanga, na Awa Biafrika, soit qui n'a quitté Kodro, Walala, soit qui l'a Munacha Baku, si ton anala Kemi Tumumbera, Nala Nanduchi, Batango Sangurazo, Batango Baku. Kuti fali tongobera tana kie
14: bi pensez ko tatene so cause un bikitena a partenaire ti so kana a société forestière a ketena la respecter ntia et puis la respecter convention aussi à la signer na gouvernement tongara mo respecter ti mo mo sara ku sara ti mo yamba tongara mo respecter na pe mo ti toujours na pe ntia na ala so ka fa ke ke kiri kiri bi pensez tenetsa la aussi a kana ya ti code forestier alenga iswa kokwala chala inale mbana bira tungana la zali gina pa mbi pense ke boto ala tigana devant tinja fadala kaba cha itati a peuple autochtone akala swa kondura kwa koni ipina cha decision tu gouvernement wara niveau tu ministère tiege e ke zala toujours na ati centre cha decision sui kemo e associa la na ya cha iso kwe e kisara même na sarango kutsu kwe iri ala laga e ti magocha la usina ati chala la tenenye na nduchi kutsu et puis na sarango plan d'aménagement so izala na yani andu sala da sara kwa chala adwati duchida adwati gianya mada adwati saresa donc eta na mungo kwa kusuna azu lubrisa population tu lo pepe ni la mba population kena centre ti decision tu gouvernement donc bak aiso kwe eta gouvernement a zana cesse si tene zoa ko chaque acteur le douti lesi na ati ce qui sera paix et que le douti en tout cas impliqué na ati ce qui sera ba iso gouvernement yela
13: bakara Alfred c'est pas mieux mu singira mingi so la koka pana ati kwa singa cheche la
14: ile iki na singira wa kosinga
13: e munga singira mingi na ala kweso si angmana terati fona no tala si ala makwa singa che ibata se tike kereke ayeke gige si kwa singa na kondani tonga so itene fadi tene na ndoti fango kiki na kodoti bi Afrika ngana akpali so
1: ayeke ga na peko na ndö ti so ngoro azo na ndö ti amasini singa yo afade mungo maboko ti Élisée Miguel Bangakote na yanga ti singa ala irimbi Destin de Bonheur Wilicon kua singa ti ala ibata sese ti kekere ke ahunzi tongaso awe yeke wara tere na yinga ti peko ndali ti mbeni fini kua singa
0: ibata

0: ndoko agbiyo gati kodro ti bi Afrika soke ba ndo ti fango manga ndia ti nene ti azo ngana ti bemengondo nando ti sarango kusala polela ndo ti kodro akimbi oko tando kwa ti bi Afrika yeke inga tena ndo ti tamelango ti ndo kwa so na ti kwa singa so na lego ti pikango singa ti bolivis masamba na Gervin Francis Voima kwa so seke wato kwa nando tene ti ya mosoro ti beti sena bage ti ndo kwa agbiyo gati bango ndo tene ti dengo manga ya tu se kapa ti kwa singa so yeke gona mbage ti mobaye ti tenten ndo tene ti kpale ti da ti kanga so ayeke ka pepe ti hunzi kwa singa ni yeke luti na ndö ti nduru tënë so airi ni mandat da mene na yanga ti héritier brillant da kpanga so ayeke juriste
1: kwa singa ti ando kuâ
0: ani awe na tongo nda ti kwa singa ti e so ndo kuâ gbiyon gbia so ayeke ba ndondö tënë ti ngbanga tënë ti sarango kuâ na aye polele nga na ndö tënë ti nzia ti nene ti zo ayeke oko akota ndo kuâ ti kodro ti beafrika yeke hinga tongana si ndo kuâ so ayeke sara kuâ ayeke ma patara ti bolivis masamba e na agene ti lo Gervin Voima kuâ so ayeke wato kuâ na ndö tënë ti amosoro ti beri sese na mbage ti ndo kuâ gbiyon gbia ti fango ngbanga
2: akara Gervin Francis Voima kuâ ambi barala
3: bara mingi ite ti mbi wago singa
2: laso akuta gia ti kusala ti ndoko agbiyon gbia so si yaba tënë ti fango ngbanga na ti kodro ti beafrika akusala ni so alo ti gi na ndö ti
3: bon ndoko abeli gbia so abando na ndö ti fango ngbanga ayeke na akuta gere ti kusala mingi me mbi yeke fa gere ni ota kojoni ayeke ti sara si apeuple centrafricain awara lege yamba ti gue na ndö ti azo ti fango ngbanga kojoni ayeke ti sara si zo kue awara lege titene lo gue na gbe ti azo ti fango ngbanga na lo wara réponse na aproblème so ayeke gebie ti lo useni ayeke ti sara si impunité alingbi titu ti ako mbeni pepe na ya ti kodro ti donc ayeke ti sara si ayeke atribunaux ando fango ngbanga ayeke sara kusala awara ala na ndo kue ti kodro ti beafrika si tongana ye so si envape alingbi awadengo ngbanga asanctionné ni
2: pakara Francis ye so airi ni laso atene role ti ministère ti ala titene na ya ti agere ti fango ngbanga na kodro ti beafrika so ayeke tongana ye
3: ndoko sara ti ministère ti justice ayeke sara si fango ngbanga atambela nzoni na beafrika nda ni la loke sara ye so airi atene mungo maboko parce que e ba na beafrika ayeke ando fango ngbanga la si ayeke sara ye so atene rendre justice alors ti ministère ni ayeke ti mu lege na ando fango ngbanga so si ala wara gbakuru ti kusala kojoni amû ni ala gbakuru ti kusala alekere atribunaux acour amû ni ala aregistre ye kue so si alingbi titene ala sara kusala ni useni ministère ayeke ba lege ti formation ti awafango ngbanga aacteur judiciaire ni arecruté aformé ala na ndö ti kpengo nzia na lege ti anzia na lege ti kusala ni si awafango ngbanga ayeke na mbeni bagage so amû ni ala lege titene ala fango ngbanga na lege ni na ota ni ayeke ti coordonné akusala kue so ayeke sara si ala do na gere pepe anzia ti peuple centrafricain so atene principe ti redevabilité
2: laso tongana e si ndoko agbiyon gbia so si yaba tënë ti fango ngbanga na ti kodro ni ayeke sara titene awabeafrika atâa ala yeke na ndangaro ti kodro ni ala wapasa titene ala gue na ya ti andokua so si yaba tënë ti fango ngbanga
3: oui mba so ayeke kota kpale mingi si tongana mo molenge ti kodro mo lingbi pepe titene ama go ti mo na afango ngbanga nda ti problème so mo yeke na ni so ayeke kota kpale mingi nda ni la bitene aduti kozo kota mission so si ministère ti justice ayeke sara ayeke ti permettre na amolenge ti kodro kue atâa na ndangoro ndo so lo yeke da yongoro titene lo wara mbeni ndo fango ngbanga nda ni la e ba na ya ti alango so en ministère ti justice asara kue e gbia ti kodro aye da so maboko na gbe ni acréé fade so afini atribunaux na ndangoro ti kodro ti e kue hungo ti ada fango ngbanga so ando lani ayeke baluse na ota wabaluse na omene fade so ague jusqu'à balo sio na osio so ti fa ayeke atene acréé afini ada fango ngbanga na ya ti kodro ti e kue mbi mû aita pande e ba lani aita ayeke londo na kodro ti abugura peka 26 na mbage ka ti ga ti 11 jusqu'à ti gue ti si na bimbo ka si alingbi ti wara da fango ngbanga me laso acréé mbeni fini da fango ngbanga na begua acréé mbeni na damara na ya tala ngusu tumana japa muligi akikriya ko ambinya finya dama fangu mangati permette asuko na ndusu maike da peuple centrafricain a wa fangu mbaga ki nduru titene akir pukuni na mo tumana yeti mwa kina legi na pesimu yeda tiku na kuti a da fangu mangasu donc ministère ti akisa kwe si peuple centrafricain na ndusu leke da il faudrait que a zuti fangu mangati ti nduru nduru na lo ti kiri yanga na lo tumana mbini ye abapa
2: ndokwa biombia akimutire tsilo tsitene akaye ambine afini ada fang manga na tsikotoni andaka ambine afini ada fang manga sosi ke zianga ntonga zuna na tsikotoni bi afrika me alek na ndotitene ala sa kusala tsia de pepe akita pandi ti ndokwa ti fang manga ti bigwa sosi ke na sigingo ti manga ti batati bonji ala ten tsia ina ndotitonga so
3: oui mba ake tumana sosi mo ke na tsikotoni mo ti sala mbeni ye moyen tiem tatene iba moyen actuel ta titene le salami na ku salami ngi me est-ce que ayi manga ti souci monsoroni akifa de paga pesi iling titene iza a peu près cet africain a ou pono tomaso akunzoni ka reforme ni ifa de sou igi moyen titene isa na reforme ti ni dati souci a créé a da famo manga sou la fa de sou akiti e kwaso ministère ti justice akisara la ti gi koforo ti unda mungo maboko ti a munzu nginza azo sosi ya kumo maboko na iti tene amune ilingi si ilingi ti lekele fadiso a tribuno na ando sosi ya kreye a tribuno ni daso ifo dire ki ala wala da ti sarango kusara tela don ayiki kusara so a timo ministre ti justice a kusara nila
2: me tonga na isi ala kesa kusala maboko na maboko na mina ndokwa ti fangbanga na tapande ti a parke ndokwa ti la pulusu
3: ala sumo nuzi ti direte la ndokusu akan de kusala sosi na nyanga ti kusala ti irni tene chaîne pénale na ya ti chaîne pénale so ake legiwa ikisala si bingo ndia abagigi na kodroti abumbi azo mingi ambeni ake directement na gbeti ministère ti justice ape ando tongana la purusu na gendarmerie e ndani ti tene e coordonné te ti ala kue ayeke intervenir na ti chaîne pénale so aza na gbe bangole bango ndo kusala ti lo so airi lo atene procureur de la république lo so lo yeke chef ti parquet ni lo yeke coordonné action so si a ndokua ti ye purusu ati gendarmerie ayeke sara te ti na ya ti chaîne pénale ni tongana ati buzu ti kanga ni kozo ni titene akanga zo ayeke nzoni si la gendarmerie ou bien la purusu ague aginda ti ye ni asara ye so airi atene constatation ti a infractionné e puis ague aélément de preuve ni awe si fade so amuni aga ni na parquet ayeke poursuivre zo ni e puis ajuge adingbanga ni tongana adingbanga na ti zo ni si atene akanga lo awe ayeke gue fade so na maboko ti ala so airi atene aagent pénitentiaire azo ti batango ado ti kanga ala kue aussi ala yeke sara kusala maboko na maboko ti sara si nene ti azo ata na ya ti da ti kanga alingbi ti tene ati pepe
2: me tongana isi laso ndokua ti ala ayeke be mendo na ndö ti tambula ti ada fangbanga na tikodro ni
3: alors ti tene asara si ada fangbanga atambela na lege ni yeke sara ye so airi na tene inspection e ba na ndo kua ti yege mbeni ndokusala ni ayeke da so adiri ni ate inspection générale de service judiciaire ndokusala so le kua ti lo ayeke titene lo sara inspection lo gue lo sara contrôle na ya ti acour et tribunaux ti ba est-ce que awa fangbanga ni asara kusala ti ala na lege ni na nga aussi akota mama fangbanga so atene cour de cassation voilà conseil d'état ala kue aussi ala yeke sara suivi ti acour et tribunaux so ayeke na gbe ti ala titene ala ba si kusala ti ala atambela na lege ni so ti ada fangbanga la maintenant ti administration ti justice ni na gbe ti responsabilité ti directeur de cabinet aservice oko oko adirection alingbi ti sara ye so atene rapport ti kusala ti ala il faut ala su atondo ti kusala kue so la sara na ya ti ngu oko oko ti tokani à travers ni si ministre d'état ayeke ba ye yen amarché ape ye yen lê lingbi ti sara
2: laso adéfi ti ndokua ti ala ayeke so
3: défi ni ayeke ba ni me mbi yeke fa na ye ambeni so si yeke ba ayeke tënë ti défi na mbage ti ainfrastructure judiciaire mo londo ti tene fade na tongana ti kua singa so ke ndokusala de fangbanga ti bigwa ayeke na da ti fangbanga ape na bagete mobile motenso dati kanga ke pepe donc kujuni a defini akitiso ti ba ligi wasi ki sarasi a dafango mama kwe a ke na siège ta na ando kosu si dafango mama ke da limbiti wala a maison d'arrêt donc so a balege ti koforo e ki pikali akete maboko so li tamu nanga a partenaire ki mboko na edite ne e kiri anga ni so ko je defini la ou se ni a kanabageti a zopti salango kusa donc là so y kriya fini a juridiction a ke unda aussi ti tene a wara zo so a lingi ti tene a sa kusa so a tena a te judici
2: ti tene unji na pikango pataka ti pakara Gervais Francis voy makwa la so a priorité wara kutaka na ti kusa la ti ndokwa miyongi aso si yabate ti fango manga na ti kodoni a ke soa
3: donc y kwa ke priorité na ministère ti justice tena la so y tena mo tena sur la priorité so ke priorité pe anda y zan
0: Pakara Gervin Vuimakwa, imatenete la zokwese ke gura mbageti mobaeti wara Jordan Badengbe loeke fa trenando ti kpale ti da ti kanga susi eki na ti kodoni pepe.
4: Na poko ti akpali susi akbata ti kodoti bi Afrika wara reni, so na poponi gbata ti mobae, awa bi Afrika so eki na ti gbatani, a unda giti tene awa dengo mbanga aga dengo mbanga nandu ti akpali susi yala wara ni, yako na leti lando, aeni aeke ti londe, gbati awa bi Afrika so eki na ti gbata ti mobae, ingana la so eki na gbata so eki na tereni, Gongo la dafango banga angbala ko kwa litene tiyala Yesu apika beti Isaac Nzoba sulu fatene Sango kusala tiyala susa tukwala giti tena sa kusala tenji dengong banga Aikina ligi ni pepe
5: Atomo tribunal ti adasa nyapa Memoba e fang banga Difwa gina kbeta ongar na mena ye Don magistrati ya na vre lokal Sala pa angwa ti travaye na onse ti affaire social Mem dati kanga tonso Adasa nyapa A metenir gyazo a komisaria
4: Ti Suleiman asingana moso ki wakango iti bata ti mobile lo fatene so si dati dengo mbanga ki gada pepe nga dati kangwazo ki dapepe asaka si bale ti seduti amana uzu
6: tene ti dati kangwazo ki dapeso ni asara si laso azo mingi akpene ngo tambata la pe ngbati amuma gona mona gendarmerie quelque temps a libéré moi parce que gendarmerie azazo ka ndonasi maintenant a libéré zone lo ndoka lo galo tamata ka ni alu ni gaoso
4: na unzi ngoti nze ti lengwa salo ndoti on ungoti azo ti kanga asinduku na balako tonga susi akpe na komisaria susi azalada tene ti susi dakanga ki na ti kwata ni pepe ti narcisse la vous embrou le fatene a ki mini susi abimbe to mingi na beti awa bi afrika so ki gi
7: a mozo azana na la police mais la police a kona pe asala si azu akeda maison d'arrêt a batazu zana da pe a maîtriser la pe ala kpe ko na kanga mais ba la sa kpe na kanga so akambina susi ala sare tinga ngwa teja wali akpo ambata na zeme afala anzie chezo asala mena shoni mingi kambi unda mingi na gouvernement tene Abile tu le tenais, agasi, alekerene, gendarmerie, alekere, dati fangmanga, alekere, maison d'arrêt.
4: Na dawati akwaliso, maître Désiré Alphonse Tepa, ou soit qui griffion chef, soit qui sa kousala na terre, tu kouta da fangmanga, tu moubaï, a fatene, a kousala en balako, tu na bagi giti tenais, alekemi, fini dati kanga na ti batani.
8: Oui, isa la demande, na aïta ti ti miniska, na alaïda droit de l'homme, aïda ti tenais, aga, abatene ti maison d'arrêt. Na ambitini kwa kinambi na biro gesso, tu tenais, aleke, maison d'arrêt na likinga aussi tribunal si alimi mulege na iti tena isar kusara nzoni.
4: Beni kwa leninga susi awa be Afrika soe kina kwa ti mubai ke tente na nduni aiki susi awa kungo kuku aiki na ati kwata ni pepe na ligi tia sangusi wara na tere chala la fatene ambine adengo manga aiki bagi gi na ngoi susi awa kungo kuku aiki da pepe Kriswa Jordan Badengbe mbine na kwa ti mubai tene ti dafonono ndeke luka
2: Pakara Francis Vuimakwa na kwa ti mubai susi aiki nati basikoto akuta uchi kodoni aiki demantika ti atenzo si mbine dati kanga ki na mbagi nika pepe asara si ya isu agana kwale na mbagi nika alati nchene na nchene tomasu
3: oui iba teneso asi na meti ministre d'etat na nivoti departementi gyawe soya ke kwale bian tongana a kreye a fini da fango mbanga il faudrait que a akompanye na a yesu ayo lantene maison carcera parce que nous aussi d'afang mama keda il faut douti kanango zonga aussi a douti da mais il bat moyen à tia l'état ni la si ingbati gilegi il mania wa akigi mubaya akope ando mingi akeda so besoin titene asara maison carcera maison d'arreni akeda et identifié ni isara cartographie ni fadiso et que sara iso ayo lantene projection na le kiti kete mosero so si ministère ti justice avec nani à travers budget so si et à monalo na legiti a moyen ceci yekuna maboko ti azuti mungo maboko na yi appartenance technique et financière commencé il sera projection na ya tingu so ke ga déjà amé déjà commencé ti le kenya na menia kodro so i di ni ga peso a ke le ke aussi a dati kanga so na andu ko so si tribunal a ke da to anza pomulege fade a dati kanga a ke dati da ako ko ko bien si tongana mo ita so si mo sare isu ndia ke si afang banga litimo alingi ti go yamba ti zamo na de so kasi mo purger pentimo na atian joni condition danila et que ça en aussi si a que toka azu soira tena agent pénitentiaire ande na atala ngoso ke ga na yatia da chaka na dindindinde ko titene ala duti abata azu ti kana na atian joni condition
9: au cœur des institutions. Retrouvez votre magazine chaque samedi à 8h10 et 22h. Voici Ngatiam Dokwa, à la Warae, la Kwena Laposo, Nangonga Miyombichin d'après, na Penzeni Baleoko.
0: Tanga chigere chikuwa singa chie, tungala chie inga oko oko, yeke luchina ndu tereso umingi na yakuwa singa chie, inga soi luchina ndu chie mandada mene, yalake mandada mene, ezo alasi alimbiti wara mandada mene, yake aunda tibolibis, na eriche brinya, da kwa inga soo, aike juris igemani.
10: Kuzo niko simiki na teko chumi tatala mbiye, titente na ndu tiswa ina tene mandat de justice, sosi hakimbeni mungu yanga, tia wafangu mbanga, sosi hakonserne mbeni izo, na yate kapati procedure judiciaire, procedure penal. Eba na jasi kodroti ye a mandat de justice ou a kegbani si a ke encadre na mbini jasu se abaten di kout pena na kodroti yambi Afrika. Se tonga moun jasu e batene article 85 ni a fatene yati mandat de justice ou a ke oku. E ki woye se nante mandat de comparution, e ki woye se nante mandat d'amine, e ki woye se nante mandat de dépôt, e ki na mandat d'arrêt, gati mziani mandat de perquisition. E yami tembiki na unatala natene ti mandat d'amine. Iba mandat d'amine aki mungo yanga ti waforma nga sayo tene juge d'instruction sosi lo unda na ala sosi ya kisa kusala na service ti pulusu uti gendarmerie ti tene a bu menizu sosi lo eki sara kusa lo sosi lo konsidu meni procedure judiciaire avise lo tena gana lo na devonti lo si donga na abuzoni na kada di mandat d'amine si a gana lo code de procedure penalty na sou la 88 article 88 ni atene juge d'instruction ni lo ki na 48 heures si tene lo mazoni lo procedé na mangozoni si donga na lo mazoni na 48 sa de lango ou se donga lo mazoni pe code penal so a code procedure penal so a ou na procureur ti tene a zizoni d'office sa di a zazoni en liberté mais notre différence voilà si a ki na poti mandat d'amener na mandat d'arrêt il va différence ni a ki beaucoup par principalement na destination du zoni tandis que na ya ti mandat d'arrêt a tene a la gwa la bouzoni a la gizoni tona la wala lo à la boulou, à la mounalo, à la gouna, on a mené une maison d'arrêt. Ceci, a qui précisé ni, na l'aide, si mandani. Contrairement à mandat d'amener, na y a t-il mandat d'arrêt, mais une condition, de ça doit être observé ni. En effet, sous la 89, c'est-à-dire article 82 du code du procédure pénale à tenir, avant d'y tenir, pour juge d'instruction, à délivrer mandat d'arrêt, il faut que procureur de la République, le haut, mon bénisme, mais la saline à tenir réquisition. Donc, à qui est procureur de la République, à qui est na juge d'instruction il tenait le mot mandat d'arrêt ton a aussi juge d'instruction à qui mandat d'arrêt na muna à toro gusu si à la gouille tenait à la gizoni maintenant il tenait qui encore na notre histoire il tenait mandat de comparution à qui tu le sois mandat de comparution à qui mais aussi la bangou de timbi à qui contraint mingape donc à contraindre les autres mingape à qui soit ton mana juge d'instruction bas tenait le unda na benizu ceci tenait balo na niveau du justice tenait le wani le londo le gars titane lo amalo et article 87 ti code procédure pénale ti a 15 titane donc on a mort délivre juge d'instruction délivrer mandat de comparution ça dit on a mené le tenaga amago le c'est après la mort amazon ouais automatiquement tu as amazoni azalo na kanga ou a arrêté lo
0: akira ndoni si kwa singa tinga so na ndoda fonono de keluka a unji idabeta la so kwa singa na ndoti fade na ndoti ndo kwa gwe gwa so ke bandu na ndoti na chifango ngbanga tene chinja chine ne tia zonga na sarango kwa na ndo ye chikodro na legini wala bon gouvernance tibe Afrika I sara fade kwa singa ni use na la Bolivis Masamba inambi Igor Cheskin se na pai ye kana ndo machine singa jan bokula la mwanjuri kwa singa tinga wala ko chigo na ndoti www.radiokeluka.org ye ke kokapa na la sotipiko na okombonga okota fono ala manjuri